0: لله كل من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبرك والخاتم لما سبق ناصرك برحمتك والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره ومقدامه العظيم وبيسر الله فبهت الذي كفر وبيسر الله مسككم يس وبيسر الله ناك فيناك مستعزئين بيسر الله فقوتي دابرا كم من الذين ظلمون والحمد لله رب العالمين وخزبي الله إلى الله عليه توكته رب العرش العظيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي بما منعت ولا ينفك الجد ومنك جد سبحان رب كرب وإذا تمن سفون يا الله والسلام والسلام والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أتيف ومنفنش شيك ماي إن كنية mebreni ensoso aja wiase nyina ball a ye friend world cup na ye bogana ensoso ye bobi enu nti ebreni duru ye na wose idika de gana fo nyina ni wiase nyina apede e ma wo mu ansana ye de wo mu ensoso a sunsumu ani ama ekutia wo mu ediye abrewo mu midin di sheik alhaji muhammad maye sokoban ampayo unya duru ampayo na ukasa wo hwehwe malam sheik ifiru ahojuba da ban yo sokoban yo ampayo kuro nu unya kasa wo pe malam sheik a obi a be kire wo ba bia mapata no ewo ana ba bia metie na nambesa oba me ho na oyera obetimi afre na yama o direction amwa beduru mapatamu ho eni eye 08 2 4 5 85 82 12 02 45 85 82 12 05 0 05 82 12 05 0 05 0 0 another 10 11 numbers are ohwehwe malam sheik alhaji muhammad maye ubenya me woso no na anadwi mechia gana fo ni nshira fm atiefo nyina ohwe obre na utimu se akwasibru ni beka se midnight anajo nsusu football and aroma ntina ba this time na meka sa asama me ka akire gana ni bia na anajo ni se obi bia na wanya akwanya utia nshire utia utie nshira fm na anajo se na na usha na wabla botie ene nei by this time ya uti nshira fm wabla bo awie usai ana se sedie na opese wabla bo enka nei eyema wono ekoma wono sane tie na enti saa wa hwehwe sunsumu ana
1: because spirituality a your last field of a nipa bia. Spirituality a your last field a nipa bia wote ati asefu wi ase de wubetimi de waho odin aye ama wo hu ene wa blabo wa try de wudi unyansa wa dwene se de na wa wo pese wa blabo ye bia no wa ho odin abam unyansa abam unim di abam ena wo da so te ba bia utie nti adena umpe ubia wabi wusunsumu na onhwe de asikwan emam na ifri ho a maybe your life can be more better. Obiye ni huwa utie inshirafe manajuwe ya untu anamonda makachira mose enye spiritualist ene spiritualist u ya anumfu uwe udi omuhu agura aguru bidu mema ure mfise the whole Ghana Mike see that way spiritual is the womb enter 30 wa uti en shirafa manaju weti emiye me say Ghana kakrake ye da way aduyefo anasunsum juma ye difo ewom emuru 30 we are not more than 30 enti let's analysis this. Yemfa ne se oman bia region bia e wo tre yema sofo baako se region bia obenya sofo baako a wapen yema konfo baako na yema maalam baako inti every region in Ghana obenya spiritualist trepe ewum sa spiritualist 3 na wo kopɛ baako wom because ebi ana wo gidie no ɛma wo kwae sɛ kɔ maalam hɔ ebi ana wo gidie ɛnka ɛma wo kwae sɛ kɔkɔmfoɔ hɔ nti ebi awo kɔpɛ sɔfo ana ebi nsusu ana wo gidie ɛma wo kwae sɛ kɔ sɔfo hɔ kɔ maalam hɔ nti wo kɔkɔmfoɔ hɔ ebi nso ana wo gidie ɛma wo kwae sɛ kɔ sɔfo hɔ ana akɔmfoɔ hɔ nti wo kɔ maalam hɔ nti region bia okope maalam baako ana sofo baako ana akonfo baako mini wunyina aye uti nshirefa manaju wensu nimse ene unkai fie 20 wanya sofo a ubenya maalam anya akonfo every region Ghana ba bia wo bia wunimse ukai efie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ukai efie mako mako 20 wanya sofu wom a ubenya konfu wom wanya konfu wom a ubenya maalam wom enti add wisdom to your problem enye sa wudi uyade ebe kina na akum no wawu anye sa ude mi pekunu mi peyere no aya akokurawa ude mi peba no waduru nsia wo a enye yie ude majuma no aba akokurawa wa ba abrewa satam untimi nkomma Ude me mayo nu wo uja wo mane wo ho. And don't forget say ude malam fo yaza asofo yaza akonfo yaza internet fraud fo nso atiesim. Prisoners atiesim enso so frodo. Eno na ma sunsun jumadi ene enya akono eno na ma wo haute wo so a enkono eno na ma wo hu maalam papa wo Ghana hano tete Sheikh Maye na mete ya meka sa achire wo no soko ba mpe yu hwa mi frampa me abampe yu me amalam Sheikh mi anana me wo so Sheikh Maye ampa me esoro ho no me anene me sawo ampe yu kurunim no sese mabamanim firi se mi firi ya duro wati se obi se malam Sheikh aye mazada me na maka akire Ghana fo se mu obia nkudia dance wo ba bia efiri se eye eye nhye se me solve nkrofo problem nti me solve problem enye news asu so minu nyina nim se ekuromu a wo ye papa a obi nte no bone na me didi a nka wo bete nti ma bi wadu yem Ghana ha mini nsaso wo nti wo ha obi a tena wo so a che wechi ni baby ubechi ni wogana henyi na unya ni peme sibla ochinano pasore bila soko ba mpeyo ifiada eni da minye juma ifiada mkuwa na minye juma kwa siada miye juma ejuwada ebinada ukuyada ya wada na masaba ye juma mime ndani ni kwa siada Friday mkuwa ni da minye juma Fre, Malam Sheikh, my number no, 0245 85 82 12 and I'm a Terry Sarney 0500 11 0500 10 10 11 now what should die be program you question what should die be na won tiasia me ye malam Sheikh Maye ni Sheikh Alhaji Muhammad Maye ni malam Sheikh wasunda ye bi na won tiasia ubetimi afre nyira FM lines no na waka uka da ye krona emu ase kira ewu bi amede bema wo na wahunu se spiritual professor the whole Ghana ni Benin Malam Sheikh me waha e bi nsusu a no okay e bi nsusu a na umma abrabo esei e bi ana umma abrabo esei omutale a na wai yedie what to kwan se okobobra aba ukurum wabo wiase abrabu nyina ogo check your age na check de wo sunsumu yade stroke HIV hepatitis B yade boni ani wudi asie abayifu odru anadwoa wo ni yeda ni wakonwa yada ni uja na ye so uye bi bia wa brabo enkoso blashik mai ho soko ban ampayo 0245 85 82 12 and I'm a Terry Selene 0500 10 11 spiritual marriage ediunya sese kura de uda tumine no medabiem but ase wonie manyina otalia na wai ama bad luck abeto so wonama 19 tan achichiro unu obi kansem osemeboa wo ade china wo na wosa ti nipa na num nsem a wo ka kire wa na ye wosa nye woni ni ne shi anra na ye wosa nye woni ni ne shi anra bibia obe wele for good na dane bad uben obi a na nipa kura bra bo sai nti obi ma wade na next month your promises or the bema uno and I'm sa blabo ni nkoyi maninti on fa mawo uye kwiani uye sikakoko ho adwuma udidwa the whole world asikafo ewo man biem ye private enterprises omo mu ye omo anwuma uye wa adwuma na ukura ujetri a wudidi pa ene dwetre ni esa esa be kwa ko wie wo loans ewi ase nso de bosia ye adwuma you don't own your life obi te wa bla boso because adiechi no se fani sika blena opa mesi blena hwan obi wo ho a wo sheble yaje akoshe nsu ase obi sheble ese duase na ye duedue ne dua na ye kese e ukonya ne wohe uye sa unie ni munyam u baabiya ukopa adwuma aye mfa wo wa adwuma aye ntɔ se wa bla bote sa malam sheikh alhaji muhammadu mai sheikh mai malam sheikh ampa mi se se mi wo soko ban ampa yo no wa frem me numbers no me consultation fee ye tetede na 100 cedi na madam chic me consultation da so ye 100 cedis 0500 10 10 11 0500 10 11 0500 10 11 and I'm MTN. This will see 0245 85 82 12. No, nobody's calling. 0245 85 82 12. You can announce the insurance number.
2: Yo, Abusha for Malam Sheikh Mai Ena Sabri Okasa Ewaha. Na opese ofrenwa obetumi afre insura 0322 5831 0322 5831 8124 ube to me afre
1: question na, bia bia wo fast sunsun samho ana wo daye bia waso a won te ase no o fresh shake maya me o studio ha me kire wase o beyond Ashanti region nti upese ubuku date with me eda shake my mabeyi semba pa
2: shake him so biwa humano so yinti na hello
3: hello
2: vacho udi ni dia okasefi
3: ya femi fisi ya mekasefi robo asu
1: no ok
2: yo
3: miso Diana asa mene mekrea bi woho na asa bibi su chem kitwe bi nti mekwa akwa ade kro no okra nde ne nsa eto ma pampem ede ne more ne loku mimi ti sadi e on pesa me sorry no nti mi ye di ma no sa ma ade kro ni chem etwem no nso wa wa mama nsori o ekwa okra nsa no okra me yes ama na akwa ade kro ni bi
1: bibi bonny pese to bet okra na ti mu na no odin nemu okra
3: menene ne ti e
1: maami ti e
3: aha
1: okra ati wu mu no ano odin but oka kire wo se de eba ne so nti pemwa e ma no ase kire no no ase da wo nyame ho
2: yes sir da wa se
1: Obi online so
2: hello
1: okay so madam shake ankasa dia me number o pese wo ba soko ba mpeyu a wo fra wo benya wo so eye 0245 85 82 12 me pacho wada roman ahaye apart from Inshira FM studios numbers no ena me ti hen prinprin wo fra wo bisa question e be answer me networks no so dia just say wo fra abepem wa. So let's educate the public. Meme networks and so there. O pemachira kwanya na ofra. Ombe chira o mechira kwan. Me consultation fee so so eda so ye 100 cedi na. Se se me ni ampa ba me biem. Me wa ampa you. But at the same route because ofre ampa you a na wo kokuru from ansa no akwa ampa ba me. Ti se se me wo manim. So ofre oboase kwan so na eba wo besi wo trade junction. Usi otor da junction also kwa mpeyo udru ampeyo a wo so hwe malam shake obi a be kire wo free bebie ni kwa so na eba sofo line kwa ubesi wo sofo line wo so kwa mpeyo udru ampeyo a ubenya